lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Idag är det ett uttryck, det är ingen ordtak heller, men det är något man hörer många si ganska ofta, och det är en talemåte. Alla goda ting är tre, säger folk. Och det är ju för att det är något som sker tre gånger eller vid det tredje tillfället av något innebär hell. Alltså du har fejlat två gånger, då kommer det att bli bra den tredje gången. Alla goda ting är tre. Och det brukas ju gärna för det tredje försöket när man liksom är lite nede fortelling fordi man inte har fått det något eller inte har klart att uppnå eller så i flera gånger eller flera omgångar, så skall det ju vara en god motivation. Ja, det är som folk säger, vet du, alla goda ting är tre. Och det sägs att uttrycket har grekisk upprinnelse och att man må tillbaka till antik för att liksom finna starten på det hela, men om det är något bevis på det, det är mer uklart.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Good Man,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: This is your number one radio station.

Ska få ett tips på fredagen in mot helga för att få styrka det där parförhållet. Det går ju lite upp och ner I parförhållet, det vet man ju. Men långa kyss, det är med att styrka parförhållet och det bedrer hälsa I tillägg. Det är ett att telle till sex rätt och slett. Hvis du gör det inne där, mens du kysser din kära, så ska kysset fungera. Du får utskillelse av oxytocin, tillknytningshormonet I kroppen vår, och får du mer av det I kroppen så føler du deg närmare partneren din och du føler på ökt närhet och när man gör det igen så bedrer det hälsa fordi man blir mer tillfreds I livet. Man känner kanske mer tillnärmelse av sommerfugler I magen igen och den type ting. Men läppkontakten kan skapa bond, men det sägs ju också att det kan också splitta ända mer hvis det inte går så bra I parforhold I utgångspunktet.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Jag håper du har det bra denna fredagen här, att du koser dig in mot helgen. Fredag är ju i mitt liv, i min historia, i min faktabok, i hvert fall ukas bästa dag. Men det betyder inte att man får fri fra fri, hvis vi ska säga si det på den måten. Det är viktigt med pause, selv om vi är på ukas bästa dag och allt bara är frid och gammen. Det handlar ju rätt och slett om att ta det avbräcket, få pusta lite grann själv om ting flyter och går grejt, för då kan flyten och det att det går grejt bara fortsätta i grund. Vi ska ta med oss dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta vi, och idag så ska det vara en liten sak om bagateller. Dagen för unyttiga fakta och bagateller. Den har faktiskt sin egen märkedag den också. Vi har gått förbi i år utan att märka oss att den är. Det får vi hoppas inte sker igen. Men dagen för unyttiga fakta och bagateller är 9 mars.

Hej, Frodosund här, eller DJ Max the Goodman, som är mitt DJ-namn. Pop life is all about the good life. Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream. Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man. Hör Pop Life fredag klockan 20. Weekly dose of the best music. I listen to Radio Stream.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: I listen to Radio Stream.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Män och kvinnor är oeniga om vem som gör mest hemma. Män menar att de gör lika mycket som kvinnor på hemmabanan och arbetslivsbarometer i år säger 65% av männen att huvudansvaret hemma är likt fördelt, men det är kun 49% av kvinnorna som svarar det samma. Kvinnor menar ju oftare än män att de tar huvudansvaret för hus och barn, mens män menar att bägge tar lika mycket ansvar. Och Katrine Egeland som är forskare på välfärd och arbetsliv vid Oslo Met. Hon säger att män tror nog att de bidrar mer än de faktiskt gör. Och kvinnor de tar ju gärna mer projektledaransvar för familjen, bursdagspresanger eller sanger till konfirmation för den saks skull. Planlägga allt till jul, vite hur ting ska i skapen och så vidare. Det är liksom damer som stort sett har mest ansvar för de ting som man inte ser och som kanske männen därför inte tar med i beräkningen på den arbetsfördelningen.

0: Hej, Frode Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styret gör en fantastisk jobb oavsett om det är en bitteliten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: God musik, god underhållning på Radio Stryn.
1: Är du lika kul som oss två, så hör du

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.